0: chừng nào nhà nước Palestine chưa được thành lập. Yêu cầu lần này của Tổng thống Mỹ gây bất ngờ và áp lực đối với ba nước được nhắc đến. Tuy nhiên, ít có khả năng Hiệp định Abraham được mở rộng vào thời điểm này, theo nhận định của Akram Zui, nhà nghiên cứu về địa chính trị tại trung tâm ORF Middle East, khi trả lời đài AFP ngày 26 tháng 5.
1: Ils permettent d'avoir un accès politique et sécuritaire privilégié aux États-Unis d'abord.
2: Dans những thỏa thuận này cho phép ưu tiên tiếp cận với Hoa Kỳ về chính trị và an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nước vùng vịnh bị Iran tấn công trực tiếp và cần các hệ thống phòng không thông qua việc mua trực tiếp từ Hoa Kỳ hoặc là mua vũ khí từ các đối tác của Mỹ. Tôi cho rằng họ sẽ bị mất mát nhiều. Thứ nhất là vấn đề dư luận, đặc biệt quan trọng ở một số nước như Ả Rập Xê Út cần phải hiểu rằng dư luận các nước Ả Rập đã vô cùng phẫn nộ về tình hình ở Gaza. Tiếp theo, có lẽ là yếu tố rủi ro mà theo tôi đó là rủi ro về uy tín. Đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia đã tìm cách không vội vàng, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Biden, trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, bởi vì họ tìm kiếm những bảo đảm an ninh, đặc biệt là phát triển chương trình hạt nhân dân sự. Và thứ ba, một lộ trình đáng tin cậy về việc thành lập một nhà nước Palestine. Hiện giờ từ bỏ mục tiêu này trong khi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, có lẽ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giới lãnh đạo các quốc gia đó. Đó là một rủi ro đáng kể.
0: Trong hội nghị ngoại trưởng Bộ Tứ khai mạc vào hôm nay tại New Delhi, thì bốn nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí triển khai các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, cơ sở hạ tầng cảng biển và an ninh năng lượng nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
2: Phát biểu sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Tứ sẽ triển khai một sáng kiến giám sát hàng hải mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kết nối năng lực giám sát của bốn nước và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong khu vực. Nhóm Quad cũng sẽ phối hợp với Fiji để nâng cấp hạ tầng cảng biển tại khu vực Thái Bình Dương, đánh dấu dự án hạ tầng khu vực chung đầu tiên của liên minh này. Ngoài ra, các bộ trưởng còn khởi động sáng kiến an ninh năng lượng khu vực nhằm củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu và năng lượng. Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn an ninh nhiên liệu của Quad vào cuối năm nay. Bên lề hội nghị, Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung do Trung Quốc chi phối. Quad hiện được xem là cơ chế hợp tác chiến lược quan trọng về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các nước Quad tiếp tục bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự và các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cho rằng liên minh này nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar mô tả cuộc họp là rất có giá trị. Hội nghị cũng thảo luận về cuộc xung đột ở Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự phong tỏa nào tuyến hàng hải này đều có thể sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng khu vực.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn-Mỹ, vào khoảng 13 giờ hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Jeonju, tỉnh Bắc Pyongyang, về phía vùng biển Hoàng Hải. Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích chi tiết về tầm bay, độ cao và các thông số kỹ thuật của vụ phóng. Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể công du Bình Nhưỡng vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
3: Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo sau 37 ngày gián đoạn kể từ vụ phóng ngày 19 tháng 4 từ khu vực Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong ra vùng biển phía đông. Nếu tính từ đầu năm nay, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 8 của Bình Nhưỡng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Mỹ chắc tới, thế sẽ là chuyến thăm đầu tiên chuyến thăm Bắc Triều.
4: Các cơ sở hạ tầng quân sự và tiến hành các cuộc tấn công. Moscow cũng lưu ý người dân Kiev là không nên đến các gần các cơ sở hạ tầng quân sự và hành chính từ trong nguyên văn. Thông báo về các đợt oanh kích sắp tới nhằm vào thủ đô Ukraine được đưa ra chỉ 2 ngày sau đợt tấn công quy mô lớn của Nga vào cuối tuần qua, nhất là đợt không kích nhắm vào Kiev khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Dù được sự đe dọa từ Nga và tăng cường viện trợ cấp thêm vũ khí cho Ukraine, Bộ Ngoại giao Pháp thì bác bỏ cảnh báo từ phía Nga và cho rằng chúng tôi đã quen với những lời đe dọa của Putin, không có chuyện sơ tán các nhà ngoại giao của chúng tôi từ trong nguyên văn. Về tình hình chiến sự, đêm hôm qua, cuộc tấn công của Nga nhằm vào thành phố Odessa đã khiến một người thiệt mạng. Các đợt oanh
0: các nước Baltic đã phải đối mặt với những cuộc tấn công hỗn hợp liên tiếp kể từ tháng 3. Các đợt...

0: tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, Saint Petersburg, khu vực nằm gần Phần Lan và ba nước Baltic, đã làm dấy lên lo ngại của châu Âu về nguy cơ xung đột lan rộng. Thông tin viên Pierre Benazé từ Bruxelles tường trình.
1: Le déplacement d'Ursula von der Leyen est avant tout destiné à montrer le soutien de l'UE.
2: Chuyến đi của bà Ursula von der Leyen trước hết nhằm thể hiện Liên hiệp châu Âu ủng hộ các nước Baltic tăng cường năng lực phòng thủ. Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định Nga và Belarus phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc drone đe dọa tính mạng và an ninh của người dân ở sườn phía đông của chúng ta. Các drone của Ukraine bị lạc hướng hoặc bị mệnh bị Điện Kremlin xem là các vùng đất phải đòi lại, tức những vùng lãnh thổ này cần được sáp nhập trở lại với Nga. Đây cũng chính là mối lo ngại của Liên hiệp châu Âu đối với Liên Âu, ba nước Baltic có thể dễ dàng trở thành mục tiêu.

0: tiêu trong ý đồ của Điện Kremlin nhằm gây bất ổn quân sự đối với khối 27 nước.
1: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
2: Về công nghệ, Huawei, tập đoàn khổng lồ của Trung Quốc, vào hôm qua thông báo phát triển một quy trình sản xuất chất bán dẫn mới, cho phép vượt qua các rào cản do Mỹ đặt ra nhằm hạn chế việc tiếp cận các thiết bị công nghệ mũi nhọn.
3: Theo AFP, bà Hà Đình Ba, người đứng đầu bộ phận bán dẫn của Huawei cho biết là tập đoàn Trung Quốc sẽ có khả năng sản xuất thế hệ chip mới siêu nhỏ có kích cỡ chỉ 1,4 nanomet vào năm 2031. Tập đoàn Đài Loan TSMC, doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán dẫn toàn cầu, dự kiến đạt được mục tiêu tương tự vào năm 2028. Các loại chip tiên tiến phục vụ ngành trí tuệ nhân tạo là một yếu tố then chốt trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu khả năng này được xác nhận, tức là Trung Quốc đã nhanh chóng vượt qua các lệnh trừng phạt của Mỹ vốn nhằm hạn chế khả năng tiếp cận các công nghệ cần thiết để sản xuất các loại chip này. Trên đài RFI, ông Christophe Lesueur, giám đốc công ty công nghệ Cloud Temple, phân tích.
4: Trung Quốc đang rất nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các nước đi trước. Về điều này, họ có thể cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã biến cuộc chiến với Trung Quốc thành một trong những khẩu hiệu chủ đạo của mình. Và vì việc tiếp cận công nghệ Mỹ trở nên khó khăn hơn, bị áp hạn ngạch hoặc bị cấm, Trung Quốc buộc phải tìm ra giải pháp và đã quyết định tài trợ mạnh mẽ cho các nhà công nghiệp trong nước. Trung Quốc chỉ mất có 2 năm để làm được điều mà tập đoàn Mỹ Nvidia đã mất hơn 10 năm mới đạt được. Và thay vì có một khách hàng, giờ đây Mỹ lại có một đối thủ cạnh tranh.
3: Theo các nhà quan sát thì Nvidia, công ty Mỹ dẫn đầu toàn cầu về chất bán dẫn, có thể sẽ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ tập đoàn Huawei, bởi vì Trung Quốc, nơi tinh chế các kim loại đất hiếm thiết yếu cho việc sản xuất chip bán dẫn siêu nhỏ, có thể giảm xuất khẩu và ưu tiên cho các doanh nghiệp nội địa.
2: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Nhật Bản và Philippines đàm phán về thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo. Đây sẽ là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự nhân chuyến công du Nhật Bản trong vòng 4 ngày của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến nữa trong hợp tác an ninh giữa hai nước. Theo dự kiến thì Thủ tướng Takechi tiếp Tổng thống Marcos Jr. vào ngày 28 tháng 5.
2: Hàn Quốc dự kiến sẽ hạ thủy tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên vào khoảng giữa những năm 2030. Theo thông báo vào hôm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, thì quá trình phát triển công nghệ cũng như chế tạo tàu ngầm sẽ được thực hiện hoàn toàn trong nước. Khác với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel thường xuyên phải nổi lên để nạp nhiên liệu nên dễ bị phát hiện hơn, tàu ngầm sử dụng năng lượng hạt nhân có thể hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn rất nhiều. Đối với Seoul, việc sản xuất tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là bước tiến lớn đối với ngành công nghiệp đóng tàu và quốc phòng của nước này.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một

0: lại chân cuối về Viktor Orbán. Đức đang là mục tiêu của tình báo Nga và Trung Quốc. Đức Giáo hoàng Leo 14 ra thông điệp về trí thông minh nhân tạo. Trên đây là một số đề tài trên báo Pháp đáng chú ý hôm nay.
1: Trước hết về chiến tranh ở Ukraine, Lê Dê Cô nhận định Nga đã bình thường hóa việc sử dụng

0: Biết khiêm tốn và trân trọng như vậy, đối với ông ta, thời trang là yếu tố then chốt. Năm 2049, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang đến gần. Nguy cơ một cuộc phiêu lưu quân sự rất lớn. Khác với Ukraine và Iran, Đài Loan không chỉ là một hòn đảo, mà còn là núi non hiểm trở rất khó kiểm soát. Tuy Trung Quốc có hạm đội đông đảo nhất thế giới, ít nhất là trên lý thuyết, và dân số Đài Loan chỉ có 23 triệu so với hơn 1 tỷ người ở Hoa Lục, việc chinh phục đảo quốc vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Liệu người Đài Loan cũng kiên cường như người Ukraine hay không? Có sự khác biệt lớn là các quốc gia châu Á, dù dân chủ hay là không, ít sẵn sàng chết vì Đài Bắc hơn là người châu Âu chết vì Kiev. Không có sự đảm bảo của Mỹ thì tại châu Á sẽ không có được những gì mà Liên hiệp châu Âu mang lại cho Ukraine. Trung Quốc của Tập Cận Bình cần học hỏi từ những thất bại của Putin và Trump. Liệu nước này có thể vừa trấn an thế giới bằng sự khôn ngoan, lại vừa gây ấn tượng bằng sức mạnh của mình hay không?
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
2: Tại châu Âu, báo Le Figaro nhận định Hungary đang chuẩn bị khép lại chương cuối cùng của thời kỳ Viktor Orbán. Quốc hội nước này chuẩn bị sửa đổi hiến pháp nhằm ngăn trở việc bầu lên một thủ tướng đã từng nắm quyền quá 8 năm.
0: Thế là hết đối với Viktor Orbán. Sau khi bị thua một cách thảm hại, chính khách dân tộc chủ nghĩa sẽ không bao giờ còn có thể dòm ngó chiếc ghế thủ tướng. Orbán bị tự động đặt ra bên ngoài cuộc chơi vì ông đã làm thủ tướng trong suốt 20 năm. Văn bản sửa đổi gần như chắc chắn sẽ được thông qua vì đảng của tân thủ tướng đang nắm giữ 2/3 trong quốc hội. Đây là một trong những biện pháp trọng điểm trong cương lĩnh tranh cử của Magia. Viktor Orbán chưa phản ứng, nhưng các thành viên trong đảng của ông chỉ trích luật này là hiệu lực hồi tố. Tuy nhiên, nhiều người Hungary ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp. Theo một giáo sư ở Budapest, thì động thái này chỉ mang tính biểu tượng vì trong thể chế đại nghị, cử tri bỏ phiếu cho một đảng chứ không phải một cá nhân. Ngược lại, trong tổng thống chế như Mỹ hay Pháp, việc giới hạn 2 nhiệm kỳ mới có ý nghĩa vì tổng thống có quyền hành rất lớn. Theo ông, vấn đề chính nằm ở chỗ khác. Trong hệ thống trước đây, một đảng có thể giành được 2/3 số ghế chỉ với 53% số phiếu bầu và sử dụng đa số tuyệt đối này để nắm giữ quyền lực vô hạn. Điều quan trọng là tương lai không một đảng nào có thể chỉ chàng thay đổi hiến pháp, như vậy phải sửa đổi luật bầu cử và thông qua một hiến pháp mới. Trong khi đó, ở nước Đức, vụ một cặp vợ chồng bị bắt tại Munich vì tình nghi là gián điệp của Bắc Kinh là bằng chứng mới nhất cho sự xâm nhập của tình báo Nga và Trung Quốc. Hai người này đã liên lạc với nhiều nhà khoa học chuyên về không gian, tinh học, trí thông minh nhân tạo từ các trường đại học và viện nghiên cứu Đức. Họ đôi khi đóng vai phiên dịch hay nhân viên một hãng xe hơi.
2: Trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo, xã luận của tờ Le Figaro bàn về sự vĩ đại của con người. Bằng cách chọn cái tên nói trên, tân giáo hoàng được bầu lên cách đây 1 năm, Leo 14 đã theo chân cố giáo hoàng Leo 13 vào cuối thế kỷ 19 với thông điệp nổi tiếng Rerum Novarum có mục tiêu bảo vệ giai cấp công nhân trước xã hội công nghiệp.
0: Thế nên rất logic khi thông điệp đầu tiên của vị giáo hoàng người Mỹ cũng đi theo truyền thống được dành cho một lĩnh vực mà những người đồng hương xuất sắc của ngài đang thống trị là trí thông minh nhân tạo AI. Không chỉ không tránh né mà Đức Giáo Hoàng lập luận rất vững chắc. Ngài đánh giá mối đe dọa không phải về ý thức hệ và quân sự như chủ nghĩa quốc xã và cộng sản thời trước mà về công nghệ. Nhân loại đã say mê và choáng ngợp khi đối mặt với phát minh tuyệt vời này. Trí thông minh nhân tạo thậm chí vượt trội con người về trí nhớ và tư duy. Nhưng liệu có phải con người chỉ đơn thuần là một bộ óc thông minh hay không? Trí thông minh nhân tạo không có cảm xúc, óc tưởng tượng, lòng nhiệt thành và hàm ân. Tệ hơn nữa, theo giáo hoàng, AI không có khả năng thương xót, khoan dung và tha thứ, trong khi chính những phẩm chất tốt đẹp từ trái tim mới tạo nên sự vĩ đại của con người, minh chứng cho phẩm giá con người. Trí tuệ nhân tạo không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc phục vụ cho nhân loại. Nhưng khi con người tạo ra một hệ thống mang tính cách mạng, lại đồng thời khiến người nghèo và những người dễ bị tổn thương có nguy cơ bị đứng bên lề xã hội. Đây là lời cảnh báo của Đức Giáo Hoàng Leo 14, chủ yếu hướng đến các nhà lãnh đạo.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My, và sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế Thanh Hà.

EFFI phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài EFFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 27 tháng 5 năm 2026. Thùy Dương, tin thời sự, ngày thứ ba, 26 tháng 5 năm 2026. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư Quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình.

0: trường. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, vào hôm qua, Mỹ tuyên bố đã không kích các căn cứ tên lửa ở miền nam Iran, trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển. Trước đó ít giờ, Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu tích cực, thậm chí Tổng thống Donald Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình nhanh chóng bị dập tắt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban và sau đó xảy ra vụ oanh kích nhằm vào miền nam Iran. Thông tin viên AFP Edward Meyer tại Atlanta cho biết thêm thông tin.
1: Des frappes d'autodéfense, a annoncé le commandement central américain, des frappes menées dans la région de Bandar Abbas.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đó là các cuộc tấn công tự vệ. Các cuộc oanh kích này nhằm vào khu vực Bandar Abbas, miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của nước này. Theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh trước ông Mỹ là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế. Về phần mình, Donald Trump chỉ đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh được tạo bằng AI. Trong ảnh có dòng chữ chính sách Iran.

0: của Barack Obama bên cạnh là một đống tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp đó là chính sách Iran của Donald Trump với hình ảnh một tàu chiến Mỹ và các máy bay dường như đã bị trúng đạn. Donald Trump không nói thêm gì, nhưng bức ảnh nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông với đe dọa được lặp đi lặp lại rằng nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công trở lại.
1: Edouard May, Atlanta, RFI.
2: Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập không phận Iran. Thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được đăng trên trang Sepah News cho biết các máy bay của Hoa Kỳ đã xâm nhập không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một drone MQ-9. Lực lượng phòng không Iran cũng đã khai hỏa nhằm vào một drone RQ-4 và một máy bay tiêm kích F-35 nhưng không nêu rõ thời điểm. Từ Tehran, thông tin viên Servoskazi cho biết thêm.
3: Đầu tiên, truyền thông Iran khẳng định là chiều hôm qua, Iran đã bắn hạ một drone tàng hình của đối phương trên vùng Vịnh Ba Tư. Thông điệp này được đưa ra để nói rằng các drone không được phép bay trên không phận vùng Vịnh Ba Tư. Sau đó vào khoảng nửa đêm, đã xảy ra các cuộc không kích nhằm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ tên lửa từng được sử dụng để bắn hạ chiếc drone nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Mỹ tấn công. Tuy nhiên tình hình có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó chứ không có sự leo thang căng thẳng bởi vì phái đoàn Iran do ông Mohammed Baghe Alibaba

0: khối, Quát hiện được xem là cơ chế hợp tác chiến lược quan trọng về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các nước Quát tiếp tục bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự và các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cho rằng liên minh này nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar mô tả cuộc họp là rất có giá trị. Hội nghị cũng thảo luận về cuộc xung đột ở Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự phong tỏa nào tuyến hàng hải này đều có thể sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng khu vực.
1: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn-Mỹ, vào khoảng 13 giờ hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Jeonju, tỉnh Bắc Pyongyang, về phía vùng biển Hoàng Hải. Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích chi tiết về tầm bay, độ cao và các thông số kỹ thuật của vụ phóng. Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể công du Bình Nhưỡng vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo sau 37 ngày gián đoạn kể từ vụ phóng ngày 19 tháng 4 từ khu vực Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong ra vùng biển phía đông. Nếu tính từ đầu năm nay, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 8 của Bình Nhưỡng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn-Mỹ cho biết quân đội đã tăng cường giám sát và cảnh giới trước khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng thêm. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng mới nhất này. Vụ phóng tên lửa diễn ra vào lúc có nhiều đồn đoán là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Bắc Triều Tiên trong thời gian tới. Theo hãng tin Yonhap, nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng ông Tập có thể thăm Bình Nhưỡng sớm nhất trong tuần này hoặc đầu tháng 6 và sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2019. Sau các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc,

0: Pakistan sau một cuộc tấn công của phiến quân ở vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, khiến ít nhất 26 thường dân thiệt mạng. Các cuộc tấn công cho thấy khả năng của Pramos xuyên thủng hệ thống phòng không chủ động. Trên trang mạng của nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 10 tháng 5 vừa qua, ông Gaurav Kumar, một nhà nghiên cứu tại Viện Dịch vụ Thống nhất Ấn Độ, một viện nghiên cứu quốc phòng, cho biết tên lửa Pramos bay với tốc độ hơn Mach 3. Theo ông Kumar, vận tốc và độ cao tương đối thấp của Pramos khiến hệ thống phòng không của đối phương có rất ít thời gian phản ứng. Các hệ thống có thể theo dõi tên lửa này, nhưng việc đánh chặn vẫn cực kỳ khó khăn, đặc biệt là trong các cuộc tấn công hàng loạt. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 14 tháng 5 vừa qua, nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales, Canberra, Úc, cho biết thêm.
1: Pramos là loại tên lửa đa dục, tức là ngoài xe phóng ở trên bờ, thì anh có thể gắn tên lửa Pramos đó lên máy bay chiến đấu. Triển khai cái máy đó ra ngoài bờ biển nó cũng tạo ra một cái sức ép rất lớn với lại cái đối thủ tiềm năng, hoặc là anh đặt bờ và anh di chuyển cái tên lửa đó ở những cái vị trí mà mong muốn, tạo ra một cái mà Việt Nam gọi là khả năng răn đe đối với một cái đối thủ tiềm tàng nào đó trong trường hợp xung đột xảy ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tính hiện đại, tên lửa này có tốc độ rất là cao, Mach 3, 3 lần tốc độ ống thanh đó, thì nó gọi là siêu thanh rồi, thì công nghệ này Việt Nam chưa có. Và cái thứ ba, cái quan trọng nhất là giá thành. Các loại vũ khí tương tự của Nhật hay của châu có giá tương đối là cao, trong khi cái vũ khí này là cái vũ khí có giá tương đối thấp. Đối với các nước Đông Nam Á có nguồn lực quốc phòng nó không có đủ mạnh, không đủ nhiều á, thì cái lựa chọn này là một trong những lựa chọn mà gọi là affordable, tức là có cái tính kinh tế nhất cho cái việc phát triển và hiện đại hóa cái năng lực phòng thủ của các nước này. Nước Đông Nam nói chung không chỉ nói về Việt Nam, ở đây có Philippines, có Indo, có Malaysia, những nước mà đang có tranh chấp trên biển. Là cái thứ ba, cái thứ tư nữa, đây là một sản phẩm quốc phòng của Ấn Độ dựa trên cái công nghệ của Nga. Nếu mà nói về một trong những cái loại công nghệ phòng thủ bờ biển mà vừa hiệu quả mà vừa rẻ thì người ta nói tới Nga đầu tiên. Nhưng mà bởi vì cuộc chiến Nga-Ukraine từ 2022 tới nay á, khiến cho cái việc tiếp cận cái loại công nghệ vũ khí, khí tài của Nga trên thị trường thế giới rất khó. Sản phẩm đó của Ấn Độ nó ngẫu nhiên trở thành một cái lựa chọn. Nó là công nghệ Nga, nhưng nó được làm ở Ấn Độ và được đăng ký bản quyền ở Ấn Độ. Cho nên nó sẽ không bị những cái rào cản về mặt tấm vần hay là về chú ý của các nước phương Tây hay như thế nào đó. Và nó giúp cho các quốc gia Đông Á tiếp cận của loại công nghệ phòng thủ tốt nhưng lại rẻ và không vướng vào những cái khúc mắc liên quan tới cuộc chiến Nga-Ukraine. Xét về mặt công nghệ thì những loại tên lửa hiện nay hầu như khắp các quốc gia Đông Nam Á luôn, chứ không phải chỉ riêng Việt Nam, thì chưa có một loại vũ khí nào có thể đối phó hiệu quả trong một cuộc chiến với Trung Quốc. Đặc biệt trong cái viễn cảnh xung đột ở trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, hoặc là một cái kịch bản giả định nếu như có một cuộc xâm lược từ hướng biển vào. Mà cái kịch bản này là một trong những kịch bản mà Việt Nam liên tục cập nhật. Thật ra là không có một nước Đông Nam Á nào sở hữu một loại tên lửa đủ mạnh, tên lửa phòng thủ bờ biển ấy, để đối phó hiệu quả với là tàu của Trung Quốc. Ngoài Mỹ ra và một số nước châu ra, còn ngoài Nhật Bản ra, Pramos này nó là một cái lựa chọn tương đối là phù hợp, nhưng không nói là phù hợp nhất đối với các nước Đông Nam Á trong việc cải thiện năng lực phòng của bờ biển.
0: Nếu thỏa thuận được ký kết, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ ba sở hữu hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh Pramos sau hợp đồng trị giá 375 triệu đô la của Philippines vào năm 2022 và thỏa thuận của Indonesia vào tháng 3 để hoàn tất hợp đồng trị giá ít nhất 340 triệu đô la. Nhưng theo anh Nguyễn Thế Phương, có một số lý do khiến cho đàm phán giữa Việt Nam và Ấn Độ về mua tên lửa Pramos kéo dài.
1: Thực ra thì cái hợp đồng Pramos là cái hợp đồng mà Việt Nam và Ấn Độ đã đàm phán rất là lâu rồi, rất là 10 năm rồi. Cho tới thời điểm hiện tại, thực tế mà nói thì tỷ lệ phần trăm mà Việt Nam có thể mua Pramos từ Ấn Độ là nó vẫn là 50-50 thôi, chứ chưa phải là cái gì đó. Nó chắc chắn cả, hai bên vẫn đang đàm phán với nhau. Có nhiều cái lý do khác nhau khiến cho tên lửa này nó hấp dẫn, nhưng mà nó chưa đủ hấp dẫn để cho cái đàm phán tiến nhanh. Thứ nhất là Việt Nam hiện tại đang trong quá trình xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng mang tính chất tự chủ trong nước, và cho tới hiện tại thì đã đạt được một số cái thành tựu nhất định, đặc biệt là tự chế tạo cái loại tên lửa tạm gọi là phòng thủ bờ biển. Cách đây 2 năm thì Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số cái loại tên lửa nội địa rồi. Thì đây cũng là một phần khiến cho sự mặn mà của Việt Nam trong việc mua Pramos chưa phải là cấp thiết lắm. Thứ hai là tỷ lệ nội địa hóa của Ấn Độ đối với Pramos chưa phải là cao. Pramos là một cái dự án liên doanh hợp tác chuyển giao công nghệ.

0: giữa Ấn Độ và Nga. Ở thời điểm hiện tại, theo một số nguồn tin, tỷ lệ mà Ấn Độ nội địa hóa ở Ramos đó vào khoảng 60-70% thôi. 30-40% còn lại thì vẫn dựa vào công nghệ của Nga. Thì Việt Nam vẫn lo ngại là trong cái bối cảnh xung đột Nga-Ukraine hiện nay thì liệu thành phẩm hoàn chỉnh của tên lửa Ramos đó nó có đáp ứng đầy đủ với tiêu chuẩn kỳ chiến thực được ra hay không? Trong bối cảnh là Nga họ đang bị cấm vận và chính sách quốc phòng của Nga hiện tại thì họ hướng nội tập trung cho việc xây dựng nguồn lực cho cuộc chiến với Ukraine nhiều hơn là hợp tác với nước ngoài. Việt Nam lo ngại nếu như Việt Nam nhập khẩu cái hệ thống đó thì liệu cái hệ thống tên lửa nó có vận hành đúng như những gì mà Việt Nam mong muốn. Ngoài ra thì còn có những điểm liên quan tới chuyển giao công nghệ nữa. Và cái này thế là một trong những cái điểm mà hai bên chắc là đang phải tập trung đàm phán. Đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì một trong những trụ cột của chính sách phát triển quốc phòng, đặc biệt là chính sách phát triển các loại vũ khí là mong muốn được đối tác nước ngoài chuyển giao công nghệ. Và việc nhập khẩu tên lửa Brahmos nó có một hàm ý quan trọng là liệu Ấn Độ có cho phép Việt Nam tiếp cận công nghệ động cơ đó hay không? Cái này là một điểm khá là khúc mắc, bởi vì thường thì đứng dưới góc độ của người bán vũ khí thì họ sẽ lưỡng lự và họ cũng rất là khó khăn trong quá trình mà quyết định có nên chuyển giao công nghệ cho đối tác nước ngoài hay không.
1: Việt Nam cũng đang tổ chức lại lực lượng tên lửa và tăng cường hệ thống phòng không, cho nên cũng quan tâm đến các loại tên lửa khác của Ấn Độ, theo lời anh Nguyễn Thế Phương.
0: Ngoài cái Ramos ra thì cũng có thông tin râm ran là Việt Nam cũng quan tâm tới các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ và một số loại công nghệ tên lửa đạn đạo. Việt Nam đang tái cấu trúc lại cái lực lượng tên lửa, pháo binh thành bộ tư lệnh pháo binh tên lửa. Việc mà hiện đại hóa cái năng lực pháo binh cộng với lại phát triển các loại tên lửa đất đối đất tầm ngắn và tầm trung trong cách đây cũng khoảng một năm cứ đưa ra một khái niệm vòm phòng không bền vững tương tự như là vòm sắt của Israel gì đó. Khi nói đến vòm phòng không thì anh phải chú ý đến cái tác. Loại vũ khí liên quan tới phòng không nhiều tầng nhiều lớp, và cái này là mảng cũng tương đối tiềm năng giữa Ấn Độ và Việt Nam. Họ phát triển một số loại tên lửa phòng không bề mặt quảng cáo mà nói hoặc lý thuyết mà nói tương đối là có năng lực, nhưng mà các loại tên lửa phòng không của Ấn Độ là có công nghệ của Israel, và trong bối cảnh hiện nay thì quan hệ hợp tác Việt Nam và Israel bị chập lại rồi, bởi vì đó Israel vướng vào cái cuộc chiến ở Gaza với Iran. Cái nguồn lực của Israel phải tập trung vô cái cuộc chiến đó, và nó khiến cho việc Việt Nam tiếp cận công nghệ của Israel cũng có vấn đề. Thực tế mà nói, trong một số trường hợp thì Israel họ cũng không muốn chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, đặc biệt là hệ thống phòng không của Việt Nam hoặc của Israel thì Việt Nam có nhu cầu chuyển giao công nghệ nhưng Israel họ không cho.
1: Ngoài việc mua sắm vũ khí, Việt Nam còn cần đến kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc vận hành các loại vũ khí có công nghệ của Nga. Sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm, Ấn Độ cho biết sẽ tiếp tục giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo phi công cũng như kỹ sư vận hành các loại máy bay chiến đấu trong biên chế của Việt Nam, đó là Su-27 và Su-30.
2: Kính thưa quý vị, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương về Việt Nam và Ấn Độ tiến gần đến thỏa thuận mua tên lửa Brahmos đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, rừng ngập mặn và những thách thức về bảo tồn tuyến phòng thủ tự nhiên ven biển Việt Nam. Ekhafi phỏng vấn tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên khoa môi trường và tài nguyên thiên nhiên của Đại học Cần Thơ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về 60 năm trừng phạt kinh tế Cuba, nỗi ám ảnh của Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài Ekhafi xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 27 tháng 5 năm 2020. 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Thu Hằng, Anh Vũ, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba, 26 tháng 5 năm 2026. Mỹ tấn công Iran giữa lúc thương lượng có dấu hiệu tiến triển. Bộ Tư Quát công bố sáng kiến mới về an ninh hàng hải và năng lượng tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nga kêu gọi công dân và nhân viên ngoại giao nước ngoài rời khỏi Kiev trước khi oanh kích thêm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 3 tháng xung đột với Iran và thất bại chiến lược của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo dòng thời sự, NATO, Donald Trump làm lung lay thế răn đe quân sự của châu Âu. Thưa quý vị, vào hôm qua, Mỹ tuyên bố đã không kích các căn cứ tên lửa ở miền nam Iran, trong khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước vẫn đang có hiệu lực và các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được cho là đang tiến triển. Trước đó ít giờ, Washington và Tehran đều phát đi tín hiệu tích cực, thậm chí Tổng thống Donald Trump nói rằng một thỏa thuận có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, hy vọng hòa bình nhanh chóng bị dập tắt khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo tăng cường chiến dịch quân sự ở Liban và sau đó xảy ra vụ oanh kích nhằm vào miền nam Iran. Thông tin viên RFI Edward Meyer tại Atlanta cho biết thêm thông tin.
1: Des frappes d'autodéfense, a annoncé le commandement central américain, des frappes menées dans la région de Bandar Abbas.
2: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đó là các cuộc tấn công tự vệ. Các cuộc oanh kích này nhằm vào khu vực Bandar Abbas, miền nam Iran, nơi đặt căn cứ hải quân chủ chốt của nước này, theo như tuyên bố của người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Mục tiêu là để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ Iran. Theo phía Mỹ, các mục tiêu bị nhắm tới là những địa điểm phóng tên lửa và các tàu Iran đang giải thủy lôi. Quân đội Mỹ khẳng định đã hành động với sự kiềm chế do đang có lệnh ngừng bắn. Một nguồn tin nói thêm với kênh ABC là các cuộc không kích có quy mô rất hạn chế. Về phần mình, Donald Trump chỉ đăng trên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh được tạo bằng AI. Trong ảnh có dòng chữ chính sách Iran của Barack Obama, bên cạnh là một đống tiền mặt nhằm chỉ trích việc nới lỏng trừng phạt Iran theo thỏa thuận hạt nhân trước đây. Tiếp đó là chính sách Iran của Donald Trump với hình ảnh một tàu chiến Mỹ và các máy bay dường như đã bị trúng đạn. Donald Trump không nói thêm gì, nhưng bức ảnh nhắc lại khẩu hiệu hòa bình bằng sức mạnh của ông với đe dọa được lặp đi lặp lại rằng nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công trở lại.
1: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Về phía Tehran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vào hôm nay tuyên bố đã bắn hạ một drone của Mỹ và nổ súng vào nhiều máy bay khác xâm nhập không phận Iran. Thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran được đăng trên trang Sepa News cho biết các máy bay của Hoa Kỳ đã xâm nhập không phận Iran tại khu vực Vịnh Ba Tư và các đơn vị phòng không thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo đã phát hiện và bắn hạ một drone MQ-9. Lực lượng phòng không Iran cũng đã khai hỏa nhằm vào một drone RQ-4 và một máy bay tiêm kích F-35 nhưng không nêu rõ thời điểm. Từ Tehran, thông tin viên Servoskazi cho biết thêm.
3: Đầu tiên, truyền thông Iran khẳng định là chiều hôm qua, Iran đã bắn hạ một drone tàng hình của đối phương trên vùng Vịnh Ba Tư. Thông điệp này được đưa ra để nói rằng các drone không được phép bay trên không phận vùng Vịnh Ba Tư. Sau đó vào khoảng nửa đêm, đã xảy ra các cuộc không kích nhằm vào cảng Bandar Abbas và đảo Larak nằm ngay phía đối diện. Dường như chính những hệ thống phòng thủ tên lửa từng được sử dụng để bắn hạ chiếc drone nói trên đã trở thành mục tiêu bị không quân Mỹ tấn công. Tuy nhiên tình hình có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó chứ không có sự leo thang căng thẳng bởi vì phái đoàn Iran do ông Mohammed Baghdad Alibaf, trưởng đoàn dẫn đầu cùng với Ngoại trưởng và đặc biệt là Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran hiện đang có mặt tại Qatar để tiếp tục các cuộc thương lượng. Sáng nay, Tehran cũng chưa đưa ra thêm phản ứng nào khác. Do đó, nhiều khả năng là căng thẳng sẽ không vượt quá mức hiện tại. Các cuộc đàm phán được kỳ vọng sẽ dẫn tới một thỏa thuận trong vài ngày tới, như tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
0: Cũng vào hôm nay, giáo chủ Iran Mujtaba Khamenei tuyên bố sẽ không để cho các nước vùng vịnh còn có thể giữ vai trò là lá chắn bảo vệ các căn cứ của Mỹ nữa. Nội dung này được phát trên truyền hình nhà nước Iran dưới dạng tuyên bố bằng văn bản. Ông Mujtaba Khamenei chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi được chọn làm giáo chủ thay cho người cha đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào cuối tháng 2 của Mỹ và Israel. Và ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bất ngờ thông báo trên mạng Truth Social yêu cầu Ả Rập Xê Út, Qatar và Pakistan bình thường hóa quan hệ với Israel trong khuôn khổ Hiệp định Abraham. Hiệp định được hình thành năm 2020 trong nhiệm kỳ thứ nhất của ông Trump và đã có 5 nước ký kết là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Maroc, Sudan và Kazakhstan vào tháng 11 năm 2025. Ai Cập hồi năm 1979 và Jordani vào năm 1994 đã ký thỏa thuận hòa bình với Israel. Nhiều nước Ả Rập và Hồi giáo từ chối tham gia chừng nào nhà nước Palestine chưa được thành lập. Yêu cầu lần này của Tổng thống Mỹ gây bất ngờ và áp lực đối với ba nước được nhắc đến. Tuy nhiên, ít có khả năng Hiệp định Abraham được mở rộng vào thời điểm này, theo nhận định của Akram Zui, nhà nghiên cứu về địa chính trị tại trung tâm ORF Middle East, khi trả lời đài RFI ngày 26 tháng 5.
4: Ils permettent d'avoir un accès politique et sécuritaire privilégié aux États-Unis d'abord.
2: Dans những thỏa thuận này cho phép ưu tiên tiếp cận với Hoa Kỳ về chính trị và an ninh, đặc biệt trong bối cảnh các nước vùng vịnh bị Iran tấn công trực tiếp và cần các hệ thống phòng không thông qua việc mua trực tiếp từ Hoa Kỳ hoặc là mua vũ khí từ các đối tác của Mỹ. Tôi cho rằng họ sẽ bị mất mát nhiều. Thứ nhất là vấn đề dư luận, đặc biệt quan trọng ở một số nước như Ả Rập Xê Út cần phải hiểu rằng dư luận các nước Ả Rập đã vô cùng phẫn nộ về tình hình ở Gaza. Tiếp theo, có lẽ là yếu tố rủi ro mà theo tôi đó là rủi ro về uy tín. Đối với Ả Rập Xê Út, quốc gia đã tìm cách không vội vàng, đặc biệt là dưới thời Tổng thống Mỹ Biden, trong việc bình thường hóa quan hệ với Israel, bởi vì họ tìm kiếm những bảo đảm an ninh, đặc biệt là nhân dân sự. Và thứ ba, một lộ trình đáng tin cậy về việc thành lập một nhà nước Palestine. Hiện giờ từ bỏ mục tiêu này trong khi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine không những không thay đổi mà còn tồi tệ hơn, có lẽ sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín của giới lãnh đạo các quốc gia đó. Đó là một rủi ro đáng kể.
0: Trong hội nghị ngoại trưởng bộ tứ khai mạc vào hôm nay tại New Delhi, thì bốn nước Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí triển khai các sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, cơ sở hạ tầng cảng biển và an ninh năng lượng nhằm tăng cường hợp tác ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
2: Phát biểu sau hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Tứ sẽ triển khai một sáng kiến giám sát hàng hải mới tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kết nối năng lực giám sát của bốn nước và tăng cường chia sẻ thông tin theo thời gian thực trong khu vực. Nhóm Quad cũng sẽ phối hợp với Fiji để nâng cấp hạ tầng cảng biển tại khu vực Thái Bình Dương, đánh dấu dự án hạ tầng khu vực chung đầu tiên của liên minh này. Ngoài ra, các bộ trưởng còn khởi động sáng kiến an ninh năng lượng khu vực nhằm củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu và năng lượng. Mỹ dự kiến sẽ tổ chức một diễn đàn an ninh nhiên liệu của Quad vào cuối năm nay. Bên lề hội nghị, Mỹ và Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác về khoáng sản chiến lược nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung do Trung Quốc chi phối. Quad hiện được xem là cơ chế hợp tác chiến lược quan trọng về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược khu vực khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế tại Ấn Độ, Thái Bình Dương. Các nước Quad tiếp tục bày tỏ lo ngại trước hoạt động quân sự và các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Bắc Kinh cho rằng liên minh này nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar mô tả cuộc họp là rất có giá trị. Hội nghị cũng thảo luận về cuộc xung đột ở Iran và nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong cảnh báo bất kỳ sự phong tỏa nào tuyến hàng hải này đều có thể sẽ gây tác động nghiêm trọng tới an ninh năng lượng khu vực.
0: Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn-Mỹ, vào khoảng 13 giờ hôm nay, Bắc Triều Tiên đã phóng nhiều vật thể, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Jeonju, tỉnh Bắc Pyongan, về phía vùng biển Hoàng Hải. Quân đội Hàn Quốc hiện đang phân tích chi tiết về tầm bay, độ cao và các thông số kỹ thuật của vụ phóng. Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể công du Bình Nhưỡng vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
5: Đây là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo sau 37 ngày gián đoạn, kể từ vụ phóng ngày 19 tháng 4 từ khu vực Sinbo, tỉnh Nam Hamgyong, ra vùng biển phía đông. Nếu tính từ đầu năm nay, đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo lần thứ 8 của Bình Nhưỡng. Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn-Mỹ cho biết quân đội đã tăng cường giám sát và cảnh giới trước khả năng Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng thêm. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản cũng đang chia sẻ chặt chẽ thông tin liên quan đến vụ phóng mới nhất này. Vụ phóng tên lửa diễn ra vào lúc có nhiều đồn đoán là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ công du Bắc Triều Tiên trong thời gian tới. Theo hãng tin Yonhap, Nhiều nguồn tin đáng tin cậy cho rằng ông Tập có thể thăm Bình Nhưỡng sớm nhất trong tuần này hoặc đầu tháng 6 và sẽ là chuyến thăm đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2019. Sau các cuộc gặp thượng đỉnh gần đây giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như giữa Trung Quốc và Nga, nhiều ý kiến cho rằng chuyến thăm Bắc Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình nếu diễn ra có thể đánh dấu một bước ngoặt trong tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa vào thời điểm nhạy cảm này có thể là thông điệp khẳng định rằng nước này vẫn tiếp tục theo đuổi lập trường tự nhận là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời duy trì

Hip-hop

0: RFI Musique.
1: Je me taille des costards.